Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera. Gata Merdo Naterloi Elihas Linda Kamarudin. Gasa terus. Penganjuran semula Formula 1 dan litar antarabangsa Sepang Malaysia sudah bersedia untuk penganjuran tersebut. Sekaligus membolehkan negara menjadi tuan de Grand Prix F1 Bahrain Oktober Jakal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, penganjuran semula acara bertaraf dunia do bukan hanya sekadar platform sukan, malah memperkukuh kerjasama strategik dengan Bahrain menerusi hubungan erat serta kepercayaan antara Malaysia dan Bahrain. Malaysia turut bersedia dalam segi infrastruktur bertaraf dunia, kecukupan operasi serta layanan hospitaliti untuk menerima network pasukan buat peminat dan kedembut negara. Kelai Perkembangan MOI sempena pilihan raya negeri 9-16. Datuk Seri Anwar Nachal dah harapkan pengundi kelai kalangan anggota tentera buat polis yang akan melaksanakan pengundian awal jakal. Nana terus nak uka percayaan macalon Pakatan Harapan. Nachal setiap undi merupakan amanah untuk nampastikan kebajikan anggota. Pasukan keselamatan buat keluarga emnak terus diperkukuh. Sokongan buat mandat yang berterusan penting bagi memperhebatkan usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta natayot martabat negara. Kementerian Pendidikan sedang giat natal persiapan bagi kokurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun ni buat tingkatan ni. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Nachal, persediaan bagi najmuj awal murid tahun ni turut dilaksanakan dan semua peringkat. Selaras dengan usaha reformasi pendidikan negeri negara berpandukan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Nachal RPM 2026 buat 2035 menjadi kompas hala tuju strategi keluar usaha natal oj mutu pendidikan negara. Lebih 55 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai dan Lipis Pahang. Menteri Pendidikan dan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Nachor, institusi PAIDOH akan meluaskan akses pendidikan buat latihan teknikal buat vokasional atau TVET, khusus emak masyarakat Beg Bandar. Nachal Kolej Komuniti doh dijangkakan siap keluar tempoh kurang nar tahun. Kolej berkenaan mampu menampung lebih 240 pelajar buat menawarkan program agroteknologi buat teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian buat agro Cekna dan daerah Jelai. Banjir dan Melaka surut Kenemba Elayek Tek. Semua penduduk terjejas yang nak tempatkan entiga pusat Nekjog sementara telah nak benarkan emak. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri nak maklumkan. PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan buat penyelarasan Dewan Undangan Negeri dan Daerah Melaka Tengah Amcertek. Turut nak tutup NRPPS dan Jasin iaitu SK Serkam Darat buat SK Bukit Tembakau. Sementara nak entawau lebih 360 nar penduduk terjejas puduh berlindung NPPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah maklumkan jumlah doh natir oid berbanding 335 sen oid num 96 keluarga sebelum doh. N Pulau Pinang nar lagi individu ditahan bagi nambantu siasasan kes kebes Nai Sayed Baba berusia 5 tahun dan gelugur. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad Nachal, Nai Baba buat Nai Baba warga asing yang juga jiran mangsa direman selepas ditahan isatop. Menjadikan kenembuk 4 individu puduh ditahan termasuk buat mangsa buat teman Baba Laporan bedah siasat nane mangsa kebes akibat kecederaan enkui buat ulah dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes di siasat naho seksyen 30 nar kadun keseksaan kerana membunuh. 6 suspek terlibat kelat kes penculikan nei ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan 7 juta ringgit akan dakwa in mahkamah seksyen Petaling Jaya Isdoh. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nachal,
Kesemua suspek baba tempatan nak akan dituduh nahu Seksyen 3 Kerongan Naik Akta Penculikan 1969 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun bot sebatan. Tabur kertas siasatan telah dirujuk oleh Jabatan Peguam Negara. Sukan Commonwealth. Jaguh angkat Enyu Negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut. Selepas menjuarai kategori 65kg Barber and Glass Glow 2026, kejayaan itu menjadikan atlet berusia 36 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut keluar temasha berkenaan. Nar emas sebelum itu diperoleh Gold Coast 2018 and Birmingham 2020. Muhammad Aznil mencatat angkatan Enyuh kenembe 299kg mencecah rekod temasha keluar acara Snatch Clean Board Jack serta jumlah kenembe. Turut cemerlang naik lagi jago angkat Enyu Negara Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbang pingat emas pertama negara selepas menjuarai kategori 60kg barba. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan kenembe 273kg. 126kg keluar acara Snatch Bok. 156kg keluar Clean Bok Jack. Nak sekaligus mencipta rekod pai temasha. Nanak mengatasi atlet India Rishi Kanta Singh, Chanaban Bok Joshua Amuga berboya Bok Num Kenya. Canak-canak dengan jumlah angkatan 264kg Bok 260kg. Sekian kata Mayor Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Atika Agmaktar dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Tak ubah kekasihku dulu, gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu. Hai hai, saya An Vocalis kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moin nam moin.

0: kalau ia ya ada lemah lah itu bersusah dah.
1: Nak cahana, nak susah heh halegi hiate. Hampunai radio Asyik FM nak. Ya, nyop duh teruk.
0: Elok baji dia beradio lagi doh. Em ong te doh ne. Ait ma radio. Baji em seng mong radio.
1: Epulet la radio Asyik. Na em seng mong Yahyah teh. Em seng mong suara DJ.
0: Ciao, DJ Yahyah teh.
2: Bersama ye Linda.
0: Sama ye Ami.
2: Kiam layar.
0: Siap ke Sabu.
2: And segmen Gajo Asyik.
0: Pukul 8 hingga 11 ya.
2: Jangan lupa bersama Yar.
0: Asyik ya, bang.
2: Main dulu.

Ya, Ashraf FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 10.25 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazinen, dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, mohon sebelum kita sambung kita punya topik pada pagi ni, aku nak berkongsi sikit.

khabar nak jumpa. Khabar nak jumpa tapi nyap jumpa juga. Lagu hiburan daripada Acha Zero Team ke udara sebentar di Asia FM Moinung Moi. Bertemankan Yek Linda jam 12.10 minit. Pediis ke udara kini buat yang bersing mong selamat pediis. Selamat cik-cak pediis lah. Yang pai menjamu selera. Yang pai juga sing mong siaran Asia FM selamat pediis kini buat. Rakan-rakan pendengar radio Sen Oi Air ke udara hari Isnin Isdo 27. Gecek 7, 20.26 Mei je. Isdo. Gecek 27. Bukan gecek is 27. Gecek pun 27. Cuma tahun anak moy lah 20.26. Jadi kena buat yang bersengmong juga. Terima kasih ke udara Isdo hari Isnin. Semua rakan-rakan pendengar air yang bersengmong siaran kandik hiburan. Balik di istih ke udara. Jadi hilo pun atik bersama rakan setugas. Iaitu DJ Rio lah. Nak berkonti Yahyah doh. Dekri-dekri 12 hingga bukan 12 ya, tapi pembuka tirai Yahyah Asyik FM 8 Yahyah hingga jam 12 pediis. Yek balik ke udara lah 12 pediis hingga jam 4 leng agdo akal. Agak boleh je. And yek konti doh mok nar gah lah ni leng agdo gah semai jam 3 gah temuan gah sejso daripada 4 leng utama siaran Asyik FM Moinung Moi ke udara. Temia, Semai, Jakun dan juga temuan empat dialek utama siaran Asyik FM yang berkonti setiap hari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Jadi kena buat yang bersengmong juga terima kasih ke udara. Ilo pun hiburan-hiburan Yahyah Do grek biasa akan dikongsikan gah ataupun info-info semasa and anu ha. Sambil-sambil cik-cak nak cerok-cerok nak age nak ked nak cerok-cerok nak kena lah cak jangan ber-add odd well. Akal macam-macam penyakit janik nak bertiba lah kena ber ha. Jadi ilo pun nak sengmong maning lah lagu hiburan sambil-sambil cik-cak nak jangan add odd. Lagu Juliet daripada Akim dan And the Magistrate. HFM terus layan Juliet HFM.

pingat pada Sukan Commonwealth Lepuk Doh. Lepun kenembut antara berita sukan untuk balik pada istih sambil-sambil nak esengmong siaran Nasya FM, sambil nak hajak esengmong hiburan-hiburan balik pada istih. Jadi jom maning. Esengmong lagu Camar Anak Gadis, hiburan bertemankan kandik pada istih Moy Numoy.

Lagu Honey Band sidang sebentar at TSM Mong Ashik FM neng 46 minit. Pedis masih lagi ke udara kening buat yang berseng Mong dan juga yang tengah cik-cak nak juga. Okey, selamat menjamu selera, selamat cik-cak Pedis. Sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu balik Pedis do anu antara ge info gah kalau ene hutan bukit di puncak alam seluas 0.8 hektar nagej ya. Ada antara gapai kalau NAN Kuala Selangor nagej membabitkan kawasan mabeg bukit seluas 0.8 hektar berlaku di lorong gugusan 7/20 alam bandar Puncak Alam and Anu Isdo. Lorong bahagian pengarah bahagian operasi bomba kalau NA dan juga Selangor ya Astro Rizal Asbar nacal PHE menerima panggilan. Pada kejadian do jam 10.06 minit ia ya dotek dan nacal sepasukan 4 anggota bersama nekebut jentera daripada Balai Bomba Bawa Penyelamat Bestari Jaya dikejarkan malokasi bagi menjalankan operasi pemadaman dan turut dibantu 4 pasukan iaitu pasukan bomba sukarelawan Saujana ya dan nekej do membabitkan kawasan mabek seluas 0.8 hektar. Dan Emnah Hajib melaksanakan untuk nak tindakanlah malokasi kejadian dengan bantuan PBS ya Atek dari iaitu pasukan bomba sukarelawan jugalah turut membantu. Di antara gap paigah Hajib lah kena hutan bukit puncak di Puncak Alam ya hutan bukit di Puncak Alam seluas 0.8 hektar nagej pai doh atek tak elok lah mungkin bird lah anakkan ataupun mau berlaku kesilapan ke pun tak elok sebab bilu nagej tak mau lagi en anu cuma dapat dipadamkan lah sebentar tek ha. Okey, jadi nak tarik ke info neglek ma kena buat rakan pendengar Asia FM untuk hiburan balik di istih ada antara gapai hijak lah segmong kan en anu kongsikan en anu ha. Nak lah ilo pun jok mana yang Eseng Mong mana yang hiburan-hiburan lagu dari Derek Fan lagu tahun 1991 tapi lagu Kau Putih lah anu Eseng Mong mana yang Asyik FM untuk hiburan balik dari istih moi no moi.

89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

Yah, lagu sebentar Atek Sengmong daripada Segad ya. Bukan Segad, lagu tajuk Segad. Suara Alim Sejak sebentar Atek Sengmong. Chef eh, moi dong moi lain dari yang lain. Tiati lagi bersengmong he. Leng ag balik te kenembe yang bersengmong hingga empat leng agi ke udara akan bertemankan rakan-rakan pendengar HFM dan Atek juga tepat jam 3 leng ag. Sengmong rakan tugas bersama DJ Azlina lah. Nanti loi gah sebentar Atek. Ilupun terima kasih Manana. Ya, gah seksoj gah temuan 3 leng ag do tek lah. Jadi kenembe yang bersengmong dengan HFM masih lagi ke udara kenembe ending nak he. Sebelum nak get info juga, im kongsikan and anu moknei gah hajek pai-pai doh hajek. Iaitu kalau ene and anu kampung parit bulat nak ojong las lepas nata raya Sabtu hatop. Dan juga kalau ene and anu nadu antara pengalaman ibu kepada empat anak berusia 11 sehingga 9 tahun doh ong doh mula nak ojong pada Sabtu hatop melalui bilik ataupun deng ong lah he. Dan kalau ini tak lemah kemudian orang nak pun nama bahagian ano dapur dan layak nak well nak oj ma bahagian depan dek dan kalau nane je emna nacal en anu emna enam beranak sempat lah bermalam endek bo kerana sebahagian ruang tamu doh tak nak ojong lah cuma mau bahagian-bahagian yang nak ojong tapi atas faktor keselamatan memandangkan kuis erti ajok doh sekeluarga mengkod keputusan untuk menjogma PPS. Jadi tiga lagi mangsa banjir yang juga saudara iaitu Martina Zaitun 75 tahun Bokpe Rosanah 56 serta sepupu Ngatimah Tu Giman 75 tahun sudah mentunak lalilah kerana engdoh selalu menjogma PPS lah. Jadi doh antara get berita yang kerap berlaku banjir ya ketika banjir lah en anu deg yang selalu kena banjir nado berlaku pai-pai do hejak tek iaitu ong na oj cepat dan anu antara get berita iaitu di kawasan Muar lah do antara berita get info ma kenembe en kampung parit bulat ya jadi nak antara get berita ame-ame selakan nata marop is do kalau ene mok setengah tempat nata mok setengah tempat nak tok teter get en KL do irasa marop is do kurang nata get lah irasa is atop pun tok teter mane is nak pun tok teter is pun match tapi tok labun sangat kan nak ui renyom sengit-sengoi nahul ames-ames nak biasa lah cerai nak haluk tapi kalau nata yang iri nadeng nata raya anak duna ya eh ina undo lah tek banjir do kan jadi lopon kena bayar semua maneng lagu ero bersantai hit lah leng akte he lagu sendu di hatimu rindu di jiwaku Asyik FM SM Mong Maneng Moi Numoi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, Moi Numoi.

Gelora Asmara dari suara Datuk Siti Nurhaliza sebentar Atik Eseng Mong Asyik FM, lagu-lagu hiburan bersama Elinda masih lagi ke udara. Kena buat terima kasih semua yang tik lagi berseng mong, selamat aling ag juga yang pai bersiaran, yang pai juga okey bertemankan kan dek sambil-sambil healing kan aling ag Bali te segyog hek mabek te he. Lagi-lagi kawasan kampung-kampung pedalaman kan seng mong ano cucu mabek mate, sebenarnya egel mabek do seng mong bunyi-bunyi alam tu nak kan haiwan-haiwan liar tapi haiwan liar tak jaga lah kan, bahaya cenana. Seng mong ce ala ce mamung nak tu kejek lah. Tapi kalau seng mong ce ya haiwan-haiwan ajok ya get ya nak haluk lah cenana, memang tu nak menyenangkan lah ce egel mabek nak seng mong bunyi-bunyi alam tu bunyi-bunyi semula jadi tu dapat menenangkan jiwa dan minda kan. Sekali-sekala tu nak rakan-rakan yang bekerja di pusat bandar yang tu nak selalu jumpa bangunan kan, jumpa nong kan, sekali-sekali awek ma back cuba suasana yang tuna tenang. Sebab sekarang tu kan jaje anak package percutian menawarkan anak doh tempat-tempat yang menarik di hutan-hutan kan, jaje pu doh interek nak he tempat-tempat berkemping tapi bersesuaian lah, bukanlah terlalu mabek sangat emtunak daerah-daerah kampung-kampung nak he. Okey, jadi cuba lah awek tempat-tempat yang rek nak menarik. Lagi-lagi kalau get airbag doh biasa lah cerek nak ical mak anak bangsa moy nak lah kan, yang hoj ngde jenggel mah bandar doh cen suasana yang tenang sunyi sengit terai awek mah mabek teh tapi tak lah mabek sangat kan, pun doh jaje dah chalet hotel semua tempat percutian in Malaysia doh jaje. Hoy ing TL kawasan-kawasan perkampungan tepi tanok tepi-tepi ong tiuna cuba egel untuk dapat ataupun rehatkan minda. Kalau cik bag doh memang tu nak kampung pun ge kandik doh memang doh mok kampung lagi cik bag doh memang mok kampung lagi mak kampung boleh eseng mong lah ataupun boleh rasakan lagi suasana renak. Tapi ce get gop ke bangsa moy doh yang memang tu nak lahir-lahir hoj tu nak girl em bandar doh cen merasai menikmati suasana renak, cubalah wek kan malok lah leg nyomok kawan-kawan soai bag yang girl-girl mabeg nak cuba awek mak kawan ke anak doh kawasan-kawasan perkampungan soai bag rasa suasana renak he lain dari yang lain. Sebab naklah moy nung moy. Jadi lepon nak kena buat seng mong maning lah hiburan leng ag balik te sambil-sambil bercara-cara do ya hingga empat leng ag do akali sejsoj konti untuk bali konti nar en anu seng mong maning lagu li blatim ben leg maha moy nung moy chef em.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, ke seperti apa teman lagu nyanyian Bidin SJ orang kata dedai diri hit satu lagu dalam dalek Mahmeri menghiburkan kita semua. Rentak kanan lagu-lagu moden orang asli 18 gua kaum yang bersama-sama orang nama semua. Okey, dan dua pusat pemindahan sementara PPS dah buka demoa ya, susulan banjir kilat yang terkena kawasan sekitar Sungai Balang melibatkan 138 orang daripada 37 ahli keluarga. Demano kata pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir ya. Dua PPS ya ada Sekolah Kebangsaan SK Parit Bulat ada buka pada pukul 2 petang semalam dan SK Orang Kaya Ali hak mula beroperasi pada pukul 7 malam. Demano tiga kampung terjejas de Enhun ada de Kampung Parit Bulat, Kampung Sri Menanti dan Kampung Parit Pecah. Dan setakat 12 tengah hari kan ya, sebanyak 74 orang daripada 24 keluarga de bubuh de SK Parit Bulat, sementara 64 orang daripada 13 atau keluarga belenong de SK Orang Kaya Ali. Itu dia perkenaan dengan dua pusat pemindahan sementara PPS dia buka demo ya, susulan banjir kilat hak terkena denon. Hati-hati untuk rakan-rakan hak tempat yang semua berisiko untuk terkena banjir kan pada musim ika, maklumlah kan pasti kita kena bersiap sedia dengan segala kemungkinan dan pastikan barang-barang penting itu kita bus tempat senang untuk kita ambil ya apabila kita arahkan berpindah dengan serta-merta. Okay, Bipur bersama dengan resam band oleh bertajuk Nokta Cinta dan diikuti oleh Angan Band selepas itu kelak Lelaki Ku Aisyah FM Munumoy. Sudah semasa bersama dengan semua rentak kanan.

0: 找你麻烦啊！别忙了，走走走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memansuhkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia, termasuk dunia Arab, tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus. Kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Pertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
4: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes jari kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
5: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
6: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di dekat PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di dekat PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Melayu Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa jelebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Rakan sepengerti berhormat lagu nyanyian daripada Survivor 2.0 ya. Dari disakiti menghiburkan kita semua, matematik. Kita sedikit cerita daripada luar negara tapi berkaitan juga dengan adik-adik kita mungkin dan adik kita mungkin nak belajar ke luar negara, terutamanya Australia ya. Di mana Australia menaikkan secara mendadak bayaran visa pelajar antarabangsa sebanyak 25% tetapi mengecualikan pelajar dari Asia Tenggara dalam usaha meningkatkan hubungan dengan negara jiran serantau. Di mana Kerajaan Persekutuan ya, pada 3 Julai dah menaikkan bayaran tak boleh nak pulang balik ke untuk pelajar memohon visa di Australia daripada Australia. Boleh ya, 2,000 itu kalau tukar ke duit Malaysia lebih kurang dalam RM5,717 kepada Australia dolar RM2,500 itu menjadi ke RM7,148 Malaysia. Asalnya $2,000 Australia kepada $2,500 Australia. Pastinya buat kali pertama ya pelajar dari negara ASEAN dikecualikan daripada kenaikan itu dan hanya tertakluk ke kenaikan nak diselaraskan oleh inflasi sebanyak Australia dolar RM50 ataupun duit Malaysia RM142.90 yang meningkatkan bayaran itu kepada Australia dolar RM2,050 tetapi RM5,861. Dan dalam part itu untuk makluman kita juga ya, bayaran visa pelajar antarabangsa Australia ada had tertinggi di dunia ya. Di mana sebagai perbandingan, bayaran di Amerika Syarikat dan Britain masing-masing hanya sebanyak US$535 ataupun RM2,186 Malaysia. Kalau di Britain lebih kurang dalam £558 ataupun RM3,044. Australia naikkan 25% bayaran visa pelajar antarabangsa kecuali pelajar-pelajar daripada negara ASEAN, itu termasuklah Malaysia ya, dan juga negara-negara ASEAN yang lain itu macam Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Timor Leste ya, itu adalah negara-negara ASEAN. Okay, terus bibur bersama dengan Asyik FM di dalam segmen Mata Mariah dan kita bibur bersama dengan Sinar Band dengan lagu bertajuk 18 Suku Kaum dan dikutu oleh Anet ya, lagu bertajuk Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti, dan selesai bersama dengan Tio ITS Band Gesung Teroi. Asyik FM, main-main.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

ya satu lagu traditional daripada suku Kom Jakon ya, daripada kumpulan Gema Kelondang, asal daripada kampung Gomom Tasik Cini Pekantang, lagu bertajuk Kewang ataupun mengisahkan burung ya hak membawa roh ke tempat hak suci. Satu lagu traditional daripada suku Kom Jakon ya, dari Pang. Semua nombor semua ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra untuk sebelah malam Mega sampai ke pukul 8 malam gelap. Dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu Rakan Getah daripada suku Kom Temuan ya. Lagu bertajuk Landok daripada Kampung Parit Kong, Negeri Sembilan. Dan ikuti lagu nyanyian daripada Rakan Getah suku Kom Cahai daripada Kampung Raba RPS Banun, lagu nyanyian Enjuk Kimbi. Susun kita akan berhibur bersama dengan rakan kita daripada suku Kom Semai ya, lagu nyanyian Batin Teman ataupun Batin Kau daripada kampung Pus Lencang Pahang, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra untuk sebelah

Itu dia tadi kata Abi bersama dengan lagu nyanyian Batin Teman ataupun Batin Kau dari daripada Kampung Pus Lenjang ya, Kuala Lipis, Pahang. Okay, empat lagu depan kita dengar dalam segmen Kasan Seni Asia Extra dan seterusnya tiga lagu seterusnya menjadikan tujuh lagu dapat kita dengar dalam segmen Kasan Seni Asia Extra untuk sebelah malam ini. Kita bibur bersama dengan lagu nyanyian Rahman Ali daripada Suku Kum Kinta ya. Dan diikuti rakan kita daripada kumpulan Strik Bukau daripada Suku Kum Jahud bertajuk Balung Balu. Dan seterusnya kita akan bibur bersama dengan kumpulan Maung Bal daripada Suku Kum Lanoh ya, rakan kita daripada Negeri Perak, lagu bertajuk Ketek Hawik ataupun Suasana Kesayuan. Bersama-sama orang yang semua dalam segmen Kasana Seni Asia Extra dan tugas Kamaisa pun menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah malam ini. Dan selepas sekarang ke tugas dalam diri semai akan bersama-sama orang yang semua ya, sampai ke pukul 12 malam melengkapkan empat adik utama ada Asia FM, Jakon, Temon, Semai dan juga Temia. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Dan ikat ya, Rahman Ali dengan lagu daripada Suku Kaum Kinta untuk sebelah malam ini.

Itu dia saudara, ya bang, lagu yang dia bertajuk Satu Malam di Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Okey saudara, terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adih. Harapkan ke semua lidemong pada ketika adih. Okey, jadi kepada para pendengar semua nak pilih lagu, silakan. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, leader sedang getik G, teruskan berhibur dan juga terus pilih lagu. Ini akan kudarakan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, ya. Okey, ini akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar yang untuk Imula Adim. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang debermu Aziz Taman Pelangi Rawang Selangor Relene Kiha Gertik, sebuah lagu lagu daripada Fatimah HSM, lagu yang dia bertajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Semua tak boleh. Dan lepas je dah, ini akan tunaikan sebuah lagu leader menjadi pilihan pendengar yang berikutnya. Okey, lagu pilihan Siti Salwa daripada Kedah, Relene Kiha Gertik, sebuah lagu nyanyian Airboys Adros yang bertajuk Kau Mendustai Cinta Kita. Relen tu hiburan buat semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ. Bye-bye. Asyik FM terbaik. Baik, terima kasih. Dan seterusnya ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya, iaitu Abang Nordin daripada Rauh Pahang, Relen Kah Gertik, sebuah lagu, lagu Dato' Ahmad Jaiz yang dia bertajuk Sedarah Sedenyut Nadi. Okey, terima kasih DJ yang bertugas Ra'ilai. Tapi sebelum Ajih berhibur nok bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita, Bahlundi Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, Relene Kiasmain, lagu Bonda daripada nyanyian Dato' M. Nasir, Kui Mengon Adi. Terima kasih DJ, harap semua terhibur lah ya dengan lagu pilihan Ilai Kibual ni. Ajilah harapan Ilai. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Asyik FM, pilihan Asyik semestinya terbaik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Pilihan Asyik.

Asyik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera pada ketika ada, ya saudara. Ini akan teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita yang seterusnya, yang berikutnya, Ku Imungun Adim. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik G pada ketika ada. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli. Jumlah dia ni, Kampung Orang Asli Kuala Bil, Slim River, Perak. Raylan Eka Gertik, lagu Secret Band yang bertajuk Hanya Kamu. Dan selepas saja dah, ini akan terus kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik daripada Tanjung Malim, Perak. Raylan Mungon Eka Gertik, lagu Tuhan Jagakan Dia daripada Motif, di kumpulan Motif lah ya. Dan berikutnya, ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Murni daripada Berpahang. Murni Mungon Eka Gertik, lagu nyanyian Datuk Syarifah Aini, lagu Terbang Helang pada tahun 1981. Tapi sebelum aja saudara, jom moh berhibur nok bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Remy. Kuala Krau Temerloh Kagertik, lagu kumpulan Damak yang bertajuk Di Mana Akan Ku Cari, ya, lagu tahun 2009. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Itulah dia saudara, terbang helang daripada nyanyian Dato' Sharifah. Ini menghiburkan hit semua di Asia FM. Namoy, jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga leader bersama dengan G, terus layan juga gertik G pada ketika ini. Okey saudara, ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar-pendengar semua ya. Untuk Aji, kepada engkau semua, Lady Mong dan juga gertik G, ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar hit yang berikutnya. Ku belah imun adik, ini akan tunaikan ya G, lagu ya, daripada pilihan pendengar yang seterusnya pada ketika adik, ya G, lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuh Bo Imai Denem. Okey, Suhaizi Senun Setiu Terengganu, Relika Getik, lagu Rosen, lagu yang bertajuk It Must Have Been Love ya. Okey, dan selepas je doanya akan tunaikan lagu daripada Harmi, G Harmi di Bukit Tadum Selangor. Relai ni Kak Getik lagu Airi yang dah bertajuk Jangan Menangis. Dan selepas saja dah, suara data akan higertik merusi lagu Sayangku menjadi pilihan Fazli Aring 5. Okey, kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, tepat pada pukul 9, ia akan bersama dengan berita utama 9 malam dan akan bersambung dengan lagu daripada pilihan Samsiah Yahya Losta Kedah, lagu Sangkar Derita daripada Hakim Rusli. Semuanya pada jam 9.10 mengot adik. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Shik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, aku nublok-blok, terus berhibur dan juga gerti ke Shik FM. Moi no moi.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Pernahkah engkau terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisit maklumat peribadi engkau. Ha, jangan sesekali klik pautan dan tak dikenali atau key off maklumat peribadi melalui email dan juga mesej dan tak dipercayai. Ingat oh, agak bilang lot. Bengsan khidmat masyarakat ada, biar peroyah, asyik apa?
1: Pilihan asyik.

Itulah dia saudara, data sayangku menghiburkan hi semua di Sugar FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, ini lanjutkan saja dengan lagu daripada pilihan pendengar yang toti lagi hikudarakan ye. Okey, masih lagi mong tertinggal, bukan tertinggal ya. Sebenarnya mong lagi my basic lagi on ye. Lagu ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar Lady Mong pada ketika adik ini akan teruskan dengan lagu daripada pilihan Iman Kehagertik, lagu daripada Westlife ya, lagu yang bertajuk My Love ya. Okey, dan berikutnya ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Imah Fatima, Jubaling Kedah Kehagertik, lagu UK's yang bertajuk I Love You I Miss You. Dan berikutnya ini akan terus keudarakan lagu daripada pilihan Nasir Husin, Juta Merloh Kehagertik, lagu Jelmol, lagu yang bertajuk Halijah. Tapi sebelum itu, berhibur bersama dengan Zizi daripada Berpahang, Roy Lane Kehagertik, lagu kumpulan Lestari yang bertajuk Terserah Padamu di Asyik FM Moi Nomoi, lagu-lagu pilihan di Asyik FM semestinya terbaik.

Itulah dia saudara, jelmaan lagu ini bertajuk Halijah menjadi pilihan Nasir Husin juta merluh Pahang. Moga terhiburlah ya dengan lagu pilihan. Dan juga untuk penani semua ya, tinggal tiga buah lagu yang ingin kudarakan ku imengon tadi. Ya ji, ingin akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu Olivia daripada Bukit Payung Melaka, Relay Neka Ketik, lagu kumpulan Jelmol ni, lagu hits sepanjang ya zaman, lagu Rinduku Tiada Berteman ya, Relay Name. Ya, terima kasih DJ. Dan sama-sama untuk aja kepada para pendengar semua, ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada pilihan pendengar, lagu My Jelmol Ju Pahang ya. Okey, Railene Kehagertik nanak lagu lagu Lamor ya, Ju Suara Bahnap, lagu yang bertajuk Menteri Bunga Kawin ya, lagu adih Ju Kampung Hisengoi Pos Lenjak, RPS Betau Pahang ya. Okey, sebelum itu beribu nak bersama dengan sebuah lagu pilihan pendengar yang bermu Zek Muhammad Razif juga Pak Kelang Kagertik, lagu Bailamos daripada Enrique Iglesias ya, untuk hiburan bersama ku imongon adih. Jadi untuk aji berakhir sudah lagu-lagu pilihan ataupun pilihan nasyik, jadi akan bersambung dengan segmen berikutnya Jok Healing 10 hingga pukul 12 tengah mongon adih di Asyik FM. Moi no moi.

Ya, saudara, Syuk FM Menemui, lain daripada yang lain, selamat malam. Hunan pukul meri, pukul 10.02 minit malam. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga bersama dengan Syuk FM, teruskan berhibur dan juga gertik Syuk FM Menemui, lain daripada yang lain. Sebelum terus bersama dengan Jok Healing, kalau Hining pada ketika ada ia berkongsi bersama dengan para pendengar semua amaran ribut petir ataupun hujan lebat, ya, Kumamrib Negeri termasuk Kedah, ya, Ku Langkawi, Kelantan, Terengganu, ku daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman, manakala ku Pahang, ku daerah Raub, Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Beru dan juga Pekan. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan G, seketika nanti berhibur ku kata segmen Healing, lagu daripada UK. Sebelum itu, bersama dengan Vanilla Cubes, lagu pembukaan tirai segmen Jok Healing, lagu yang bertajuk Pergi. Di HFM, Moi Nu Moi.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Exis, lagu yang bertajuk Bunga, menghiburkan semua di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, pada ketika adik saudara kalau hening untuk penenihi semua ini berkongsi lah ya, cerita sepintas lalu mengenai Maya yang lebih pasal kepada ketika adik Singapura tahan tiga remaja fahaman radikal rancang serangan sasar sekolah Rukem Tentera. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD Singapura bicap nomom nikmom remaja leter pengaruh fahaman radikal bersendirian Kukrab Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Kukate kes berasingan berhubung rancangan serangan ku Republik Haji. Baik, kepada para pendengar semua, Ledemong dan juga Gertik G, pada ketika ini terus berhibur dan juga bersama dengan lagu-lagu gini dah saudara, ini akan ke udara lagu-lagu ya, untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi-moi. Tapi sebelum lagi berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Gravity, untuk hiburan bersama dengan sebuah lagu yang ada bertajuk Sinambungan Cinta. Asyik FM Moi-moi, lain daripada yang lain. Terus berhibur, kukati segmen Joe Healing.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Walau aku blok tali Lidemong pada ketika ini, harapkan ke semua bor-bor langsung saja keudarakan lagu-lagu untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga terus Gertik G dan juga berhibur bersama dengan sebuah lagu. Genek Doh Eng akan keudarakan lagu Dato' Sudirman Haji Arsyad. Tapi sebelum Haji, bersama dengan sebuah lagu daripada Anwar Zain, lagu yang bertajuk Sedetik Lebih. Dia Syekh FM Moi Numoi.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Anwar Bakar, untuk pertemuan kita hari ini. Berapa hari bulan hari ini? Lupa dah nak sebut tadi. Pertemuan kita untuk hari ini, 13 Safar 1448 Hijri, hari Selasa 28 Julai 2026 Masihi. Baik, terima kasih kepada sahabat kita, peringat kita yang bersama dengan saya di ruang udara dan juga di siaran, menerusi siaran langsung di TikTok juga. Ramai sekarang yang berada dengan, bersama dengan kita. Ada Pelangi Senja, kita ada Liana Rich, siapa lagi. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kita. Dan juga tak lupa kepada Akak Akmah Hamzah kita. Katanya selamat pagi. Selamat pagi kakak. Nak minta lagu katanya, boleh, tak ada masalah. Okey, katanya nak dengarkan lagu Sumaya seketika nanti kita akan mainkan. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu kepada sahabat pendengar, seperti biasa hari Selasa kita bawakan kepada anda rancangan Al-Kisah. Jadi jom sama-sama kita dengarkan rancangan Al-Kisah seketika nanti bersama dengan panel kita, iaitu Ustazah Siti Aisyah Bain yang merupakan seorang guru Al-Quran profesional, pendakwah dan juga pengasas bersama CEO bagi Azlan Sendirian Berhad. Jadi kita dengar perkongsian seketika nanti bersama dengan rakan penerbit kita, DJ Fandi Abdullah kita, seketika nanti. Tapi sebelum itu, kita tunaikan dulu pintaan daripada lagu daripada Kak Akmah Hamzah kita, kata nak dengarkan Sumayah daripada Kumpulan Hijaz. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: 28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.
1: Baik, hari bersama Anai Ismi Amri, alhamdulillah, untuk sama-sama kita kongsikan juga di mana ini info-info semasa yang boleh kita bawakan lah. Semakkan keputusan guru, calon guru secara dalam talian UKCG bagi beasiswa perguruan persekutuan BBP ambilan tahun 2026 untuk pelajar lepasan Sijil Tinggi Persekutuan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM boleh dibuat mulai hari ini, 28 Julai 2026, hari Selasa, bermula pukul 10 pagi. Boleh layari pautan yang disediakan lah, ya, HTTPS tu, dan kemudian ukcg.moe.gov.my palang ISP. InsyaAllah kita doakan bagi semakan calon guru secara dalam talian, iaitu beasiswa perguruan persekutuan bagi pelajar lepasan STPM dan juga STAM yang berjaya. Dan yang kita ucapkan insyaAllah, ya, jadi boleh periksa ataupun boleh dibuat pada pukul 10 pagi ini, bermula 10 pagi. Ya. Jom kita dengarkan dari Sandy Sondoro, dan selepas ini Al-Kisah akan bersama kita, ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan bersama Ustazah Siti Aisyah Ba'in, Cintai Al-Quran, Jom Ngaji. Salam FM, salam untuk semua.

berimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerubung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula berlangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.